0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー。あ、これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！おぉ！
1: すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったのでサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
10: はーい、
4: は
10: ー
4: い、
10: はーい。
7: じゃあいきますよ、せーの、
12: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日はお疲れ様でした。
4: おー、すげー。
2: ゴードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボード

これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクを全て失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくるドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

0: 今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

ボードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ自身は花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、 NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数

0: 売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

コードゲームスクールで対決。ドクロを引かせ、自身が花を引いて、勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするかもしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: ボードゲームスパルで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は1つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクを全て失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、 NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ボードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ自身は花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、 NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ボードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ、自身は花を引いて、勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするかもしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は1つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの

0: 行こうぜ、相棒。
1: ゴードゲームスカルで対決。ドクロを引かせ、自身は花を引いて、勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするかもしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束

0: 3割だけどねバッタアップルニアンドロップだよ。
1: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっちゃーん。フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているからぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
2: アイスと
4: メリーと
0: バジーに
5: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ボードゲームスカルで対決、ドクロを引かせ自身は花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

ボードゲームスクールで対決。毒を引かせ、自身が花を引いて、勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするかもしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ボードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外が

パスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃう。

0: ロンロンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉはい。あ、貼り付けだうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。おお、
1: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。あ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、待って、あれ
1: 爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てる。さん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木床を味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。

0: アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるチャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: はい、
5: はい、
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
7: ボードゲームスカルで対決、毒を引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: 葉を聞き流る。いつも流れの霊明、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひ

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ボードゲームスカルで対決。ドクロを引かせ、自身が花を引いて、勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするかもしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は1つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入れだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の2。

ボードゲームスパルで対決。ドクロを引かせ、自身が花を引いて、勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするかもしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は1つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。

0: ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: ボードゲームスクールで対決、毒を引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、 NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ボードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は1つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム

ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ボードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: ボードゲームスパルで対決。ドクロを引かせ、自身は花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は1つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクを全て失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる

ある3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ボードゲームスカルで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

ゴードゲームスカルで対決、ドクロを引かせ自身は花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、 NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ボードゲームスクールで対決、毒を引かせ自身は花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こねこぬねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、待
1: って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして、
9: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出てたい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、
10: は
12: い、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾウビルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは結

0: 入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべ
0: ーと、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日もお疲れ
7: 様でした。
8: ボードゲームスカルで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭

の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天に1話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ゴードゲームスクールで対決、ドクロを引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、 NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってます。

ボードゲームスカルで対決。毒を引かせ自身が花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: ボードゲームスパルで対決、毒を引かせ自身の花を引いて勝利者となれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするか、もしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は一つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、 NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ボードゲームスパルで対決。毒を引かせ、自身が花を引いて、勝利者となれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボードゲームスカルが遊べるワールド。このワールドはボードゲームスカルを遊ぶことができるワールドです。まず最初に4つあるディスクを全員が1つ配置します。その後に先手の人がディスクを追加するか宣言するか選びます。宣言を行うと次の人はディスクをめくる宣言をするかもしくはパスを行います。宣言したプレイヤー以外がパスしたら自分のディスク、その次に誰かのディスクをめくっていきます。宣言した数の花のディスクをめくることができればポイントを獲得し、ドクロを引いてしまうと失敗となります。他プレイヤーのドクロを引いた場合はランダムに、自分のドクロの場合は1つ選んでディスクを失います。これを繰り返し先に2ポイント獲得した人が勝者となります。もちろんディスクをすべて失うと脱落となります。ディスクを失う前提で残り2枚のプレイヤーのをめくる、ドクロを出してあえて宣言するなど、心理的駆け引きが強いボードゲームとなっています。最大6人プレイ、NPC を含めて遊ぶことが可能となっていますので、スカルが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サイルソウトです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？

感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって

会を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、お前、うお前、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜

火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: さまざまなスタイルソフトです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20尾灯飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
5: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サイドソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20尾灯飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスボーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新し

0: するって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキッププ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキップキップを V ちゃんの中から届けます。みんなのもっちやです。

際ですわ、音です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: さまざまなスタイルソフトです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20尾灯飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼノノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだーうわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかこう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: 待って、あれ爆発するの？
2: 海の
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッ。

0: ときますね。
1: あれ、あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなしに。
2: あ、うん、なんか、ブルって
3: してる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。猫さん。
6: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
8: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
9: 楽しい。
6: ありがとうございます。
4: 楽
5: しみ。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ。
5: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: 作者3。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
4: はーい。
6: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
8: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
6: ブラブ
11: さ
6: ん。お
11: ー、スタイルソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20尾島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛

ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

サイデスアウトです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリス・ボーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。

0: 見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

0: サイデスアウトです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: さまざまなスタイルソフトです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20尾灯飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力も

0: もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ッサイルソートで。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。

ものはそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サイドソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重微糖飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ピリ辛ぐらいのもの結構好きなんですけど、絶対お腹壊しちゃうんで避けてたんです。まあ、でも、もう最近何食べてもお腹壊すんで逆にいけんじゃね？

0: 皆様、おはそのあいそのでーす。
1: おはそのがっさんです。私ね、年取ってからホアジャオがダメになって、
0: ホアジャオ早い。
1: 四川麻婆あるじゃない、四川麻婆とかさ、担々麺とかに入ってるじゃないですか、入ってるやつ食べるとね、すっごい痛くなるの。
0: しばらくしてから体がダメになっちゃうんだ。
1: そう、体の方がダメになってめっちゃ好きなんですけどね。そう、だから割と優しめの麻婆豆腐を探して旅をしています、今は麻婆好きだから、
0: 頼めないのかね、そのファージャー抜きでみたいな、なんかわさび抜き的なオーダーできないのかな、
1: ね、口は好きなんですけどね、美味しかったって食べて、でその後家帰って、その晩ガソさんはお腹が痛くて泣きましたみたいになる
0: へえー、難儀だね。なんか胃薬で中和する感じのことできないのかね。
1: ねえ、ねえ、でも私麻婆豆腐四川風の方が好きなんだよな。困るね、不憫だ。
0: 赤ワイン飲みすぎてブドウアレルギーになった上司みたいな、はい、本当に辛そう。はい、今日も無事に始まりました、はい、アイスのミッドナイトラジオ、略してそのラジでございます。メインパーソナリティの私、アイスのトップ1番のカサさんの2人で、毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。地獄の素人ボイチェンおじさんラジオなので、ボイチェンおじさんでやらせていただいておりますので、ね、なんとぞご了承ください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、本日もお送りしておりますのはタワーレコード、はい、バーチャルで活動しているさまざまなアーティストの楽曲がいつでも聴ける、見れる、買えるお店でございますね。はい、そんなお店の1階ソノラジスタジオからやっております。
0: おります。
1: はい、というわけで、昨日ですね、V チャでラジオっぽい配信っぽいことをやっている人とか、なんかそういうサービスを提供している人の集まりに参加しまして、
0: 行ってきました。
1: そう。
0: はい。
1: なんかね、すごいね、なんかいろんな人がやってるんですね、これ。ねえ、ね。
0: これね、盲点だったんですけど、我々そのラジオの主催じゃないですか、言うたらね。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: 主催同士が会う場面、マジないの。
1: あ、ね、そうね。ね、
0: だから、なんか、すごい貴重な機会をいただいたなと思って、あ、こんな方もやってるんや、こんな方もやってるんやって、なんか、ずっと目から鱗ボロボロな時間でしたね。
1: うん。
0: 有意義であった。
1: なんか、確執落ちるみたいな話になっちゃったけど、今。
0: ボロボロボロ全身古いからさ。はい、
1: でね、ボロボロ、まあ、今、そういう集まりがあると皆さん写真撮るでしょ、集合写真撮りましょうっていう時間になってね、みんな集まって、こうやって集まってくださいって、パシパシパシャっとね。はい。VR チャットの中にはいろんなイベントあるんですけれども、その写真を撮るっていうことをメインにしたいイベントというものもね、いくつかございますけども、
0: はい、
1: 今回お呼びしてるのはその中でも多分かなり老舗。
0: そうですね、
1: 言ってしまえば初代走りの方が、はい、お呼びしております。
0: はい、ね、
1: 皆さん V チャンにいるとき結構日常的にお写真撮るんじゃないんでしょうか、まあそのね、写真をテーマにしたイベントでございます、ぜひぜひ今日はちょっと、ね、そんなお話を聞いてみたいと思います。ということで、そろそろ
0: はい
1: ゲストをお呼びいたしましょう。
0: いたしましょうね。それではゲストの方々どうぞお越しください。
1: どうぞ。
2: 失礼いたします。じゃあ私はこっちやったね。えいへい、
0: わ
2: ー、よし、ちょっとよし、背筋伸ばして、
3: よし、じゃあお待ちします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで、
4: すごい、
1: そうですね、記者会見みたいになってますね、今ね。
4: はい、
1: というわけで、自己紹介の方よろしくお願いいたします。
4: はい、というわけで、今ご紹介に預かりました、撮影のイベントさせていただいています VRC 撮影集い一同と申します。で、私が今話しているこの赤い服の人が、主催のレグと申してます。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 主催
1: レグさんですね。
4: はい、私主催させていただいて、で他の方いろいろ協力いただいてるんですけども、今回その協力いただいてるメンバーのうちお二方ちょっとご協力、ちょっと私一人だと心遅いのでちょっと連れてきた
1: という感じですね。
4: はい、 みかんさん、せいさんの順番に自己紹介しましょうか。じゃあみかんさんお願いします。
3: はい、あ、マイク大丈夫でしょうか。
0: はい、大丈夫です。
1: 大丈夫です。
3: はい、みかん電気と申します。撮影の集いのアフをやらせていただいております。
0: はい、
3: なんか他必要でし、
0: はい、大丈夫です。なんか、
1: はい、大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。はい、この後いろいろお伺いいたしますので、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、では続けてよろしくお願いします。
2: はい、撮影の集いのセンと申します。多分高校の場で撮影の集いの時は今このアバター使ってるんですけど、他のところ行くと大体骸骨アバターを使ってるケースが多いので、骸骨の線と言ってね、通じる人がいれば嬉しいなと思っております。じゃあ本日はどうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、
1: というわけで今日はこちらのお三方と一緒にいろいろおしゃべりをしていこうと思います。
2: うん、
1: はい、というわけでね、早速でございますがお便りいただいておりますんで、お便りコーナーに行きましょう。
0: はい、紹介させていただきます。まずは炎の申し子ちゃん、いつもありがとう。
1: いつもありがとうございます。
0: はい、大事な撮影の前に食べたりすることはある？なかったら最近美味しかったおやつかアイスは何？といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お、なんか
1: どうした？
0: なんかやりますか？ルーチンみたいなのあります？撮影の前の、
4: 撮影の前、私が撮影する前何やってんだろう。基本的には結構その大事な撮影って基本的に他の方を撮る場面が多いので、自分のアバターじゃなくて他の、例えばなんかの撮、まあちょっと撮影させていただいている時にその、まあ、丸々手伝ってくださいみたいな感じで個人的にお声かけいただいている時があるんですので、他の方の要は失敗できない写真とかが結構多いわけなんです。
1: はいはいはい。
4: なのでとりあえず VR チャット入ります。その後にいつもやってる写真を快適に設定が本当にあるかなって2周見直す、解像度だったり、いろいろと写真ちゃんとやってるかなみたいなのはちゃんと見るようにしてます。
0: なるほど。他の人を依頼で撮るってことがあるってことなんですね。
4: うん、ありがたいことにあります。
0: へえ、すごい。スタジオアリス
4: 、ね、はい、
1: そうですね。
0: 一文字も伏せれなかった今。濃着すぎて。
4: まあ、まあ、始まる前はいつも通り撮ればいい、って感じなので、始まる前はそんな感じで、まあ、いつも通りとは思ってますね。
0: なるほど。え、なんか食べたりとかします？
4: はい、食べたりはしないんですけども。
0: うんうん、
4: ないっすね、食べたりは
1: しないんですね。なるほ
4: ど。眠くなるから、私が。
1: なんかね、
0: 偉い
1: 血糖値がね、上がっちゃいますからね。みかん的さんどうですか？
3: まずお手洗いって、あとお菓子とか食べません。お腹すいたら困るじゃん。
1: お菓子を食べるんだ。
0: お菓子食べるんだ。
3: クリームとか。
2: うん、確かに。うん。
1: いいですね。一番スタジオアリスにいそうな、ちょっとね、もう感じで、いいんじゃないんでしょうか。
0: すごい。かわいい。
1: 対するセンさんは、そもそもお写真あまりお撮りにならない？
2: 撮らない、まあ、撮るというよりも、まあ、誰かの手伝いで、モデ、なんか、ガヤ役みたいだったりとか、まあ、したりとか、そういうのもあるし、まあ、自撮りもやるけど、自撮りの時はもう自由、多分、ね、レグも同じだと思うけど、ね、誰かが変わってない、超気楽じゃん。気が向いた時に行って、気が向いた時に撮るだから、そんなに。
4: あれはそう。
2: 特別なルーティンないし、だ、まあ、もう誰かと待ち合わせしてるからっていうことで、まあ、飯よりもトイレ、特に今日みたいな日はね、ちょっとさっきのオープニングトークに重なるわけじゃないけど、ちょっといろいろとね、今日ちょうど辛いね、ベトコンラーメンっていうのを食べてきて、ニンニク入りの、
0: へー、ベトコンラーメン、
2: 収録中にあの、ね、トイレに駆け込まないように念入り
1: と
2: 気合
1: い
2: 入れてきました。トイレ
0: っ
2: ていうことはするかなぐらいかな。うん、それぐらいかな。

0: ほどな。
1: なるほどな。
0: じゃあまあ、おやつとかアイスとか最近美味しかったものとかって覚えてたりしますか？
2: ピノ。ピノ。
0: あ、ピノ。
2: ハートで、
0: ハート、ハートは？ハート食べた？
2: いや、それが、一個一個袋に入ってるタイプだから、それがないタイプなんですよ。
1: あー、なんで？
2: そうそう、ファミリータイプ
1: なんですよ。あれにしかない味がついてるやつ。
2: 大好き。キャラメル味とかのやつ。
1: アーモンド。
0: アーモンドピノ。
1: アーモンドお好きな方いらっしゃいますか？アーモンドピノ、ね。あれめっちゃうまいですね、あれね。
0: めっちゃうまい。
1: あのね、香ばしくてね、香りがね、いいんですよね、あれね。
0: 盛り上がっちゃった
3: 。ああ、
1: はい。
3: 開けてやるタイプね。俺もたまに食ってね、うん、前ポケモンのやつとかが出てきて。
1: はいはいはい。
3: これもパッケージの時に買ってね、もうハートが出て、はいはいはい、って言いながらね、やってんだけど、あれね、はいはいはい、レグの言うような、多分タイプ、あれだよね、袋に入ってるタイプだよね。
0: そうそうそう。
3: うん、うん。だから撮影じゃないけど、何かやる最中に、やっぱ、うん、おやつとしてピノ食って1個2個食って、
1: はいはいはい、
3: こういう風に話盛り上がって気づいて食べようと思ったらぐっちゃ混ぜになったっていうことがあるから、多分撮影中にもアイスを食うってことは今後ないと思う俺は。
0: なるほど。そうですね、ブイチャとアイスはね、どうしてもなんか目の前に集中しちゃって忘れちゃうから、ね、
1: そうそうそうそう、
0: アイスはね、そんなに良くないっていうところあるけど、ね、ピノうまいよね。
3: うまいですね。
1: ブイチャとにやってる時に食べれるなと思って、うん、箱入りの、ミニサイズのクーリッシュを買ったんですよ、この間。
0: ああ
1: 、うん。6個入りでね、バニラが3個、うん、チョコが3個入ってるクーリッシュを買ったんですよね。あれ、ほら、クーリッシュって基本的にコンビニとかで買って、もうそのまま買ったらそのままジューってするじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: だからね、気づかなかったんだけど、スーパーで箱サイズのクーリッシュを買って、自分の家に持って帰って、冷凍庫に入れるじゃない。で、食べたいなってなった時に、冷凍庫から入れて、
0: うん、
1: チュッて吸おうとすると、冷凍庫で再冷凍されて、吸うところがね、凍ってて。
0: そう
1: 最初出ねえの。
0: 本当にすごいよ。再冷凍クーリッシュってやつは。
1: お前
0: お前じゃないんだ。だいたい俺のせいで、その時は。なんだけど。
1: けど。
0: あれね、そうそうそう。なんかこう、前もその話のなんかの回で、クーリッシュってどうやって食べますみたいな質問私した覚えがあるんだけど。うん、私基本的に冷凍庫に全部入れちゃって、うん、一晩は経つからアイス食べるときって、
1: うんうん、
0: それか、謎が解けた気がする
1: ね。
0: クーリッシュ食えんよ。あ、どうどうした。
1: だから、だからまあ大抵はパワーで解決するんだけど、パワーで解決しないときはパワーで解決しないときは竹串か爪楊枝ですね。
3: ああ
0: 。
3: もうかき氷な、みたい。もう本当に。
1: 凍ってるものかき氷
0: を食べて。アイスピックね。
4: 冷蔵庫の奥の氷かき出してます、今。うん、
1: ミニサイズのクーリッシュね、いい食べ方があってですね、ボトルコーヒーを買ってきてください。ボトルコーヒーをグラスに入れて、その上からクーリッシュをニューってするとコーヒーフロートになるんで。
0: ああ。
3: だからそれ知れないか前提だよね。
1: ソフトクリーム的な感じにできますからね。ちょっと、少し常温に置いとくのがいいですね。3分か4分ぐらいね。
0: フレッシュ側ね。おしゃれなことするね。
3: 酒でやってもうまい。
1: そう、コーヒーフロートで言うとですね、ちょっと話題があってですね。はい。駅中にですね、私パン屋さんがあって、この間、昨日パン屋さん行ったんですよ。パン買うついでにちょっと休憩しようと思って。で、そこ、パンが売ってる奥にイートインスペースがあって、そこでまあ、カウンターでコーヒーとか頼んでね、そこでコーヒーとか飲めたりするんですけど、暑かったからコーヒーフロートにしようと思って、コーヒーフロートにしたんですよ。
3: うん。
1: たら、店員さんが慣れてないのかな？溢れちゃって、わかります。コーヒーのグラスにコーヒーを入れるじゃない、通常通り。その後、うん、ソフトクリームの機械でソフトクリームをニューってするんだけど、それで溢れちゃって。
3: なみなみじゃないけど、それで作った方が

0: ったってことか、コーヒーが。
1: バチバチの南のコーヒーフードを着て、は
2: い
1: は
2: い、中年男性が温泉入った時みたいになっちゃう。
1: そうそうそう、ここをなりながらこうやってくれたんですけど、はいはいはい、それ食べ終わって戻ったら、あの、なみなみになったメロンフロートを持っていく若者。
2: じゃあ名物じゃん。なあ。
1: もうね、
2: もてなしですよ、
1: ソフトクリームともうメロンソーダが、うん、あの炭酸ってさ、ほら、ああいうの入れるとジュワジュワジュワってなるじゃない。
2: 何
1: あの、ジュワジュワジュワが、こう、もこもこもこもこ。
2: あー、もうもうもう。
0: なんか、あれ
2: かな。いいサービスだね。
1: うん。そうですよ、まあ、コメント欄にもありますけど、マス酒みたいになってるんですよ。
2: マス酒ほんとだ。
0: もう酒飲みたくなるからやめてくれって言いそうになっちゃうな。
1: 大丈夫ですか？その感じですね。あの、酒が飲みたくなるような話題をあと小一時間繰り返すので。
0: ああ、今、すごいな、ちょっと。
2: 飲酒 OK となっております。
1: はい。
0: あ、うちのイベントと一緒や。
1: はい。はい。お、5つ目の内容は以上でいいかな。はい。次のお手でいきたいと思います。
2: はい。お願いします。ありがとうございました。
1: はい、では次のお便りも常連さん、どうもさん、いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、こんばんどうもです。多分いろいろな方から聞かれているとは思いますが、VR でかっこいい構図の写真をうまく撮るにはどうしたらよいですか？特に推しの方々と撮るときに緊張して慌てて撮ってしまい後悔することが多々あります。ということで。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。これ気になるでしょ、みんな。
0: これツーショットの話してる？
2: 通称、まあ、言ったらそれもだし、かっこいい構図 と、ね、とは
3: かっこいい構図
0: かっこいい
3: 構図、
1: 例えばレグさんは自撮りの時どういう構図を多用しがちですか？
3: 構図、構図、構図、うん、多分シチュエーション的に、その、おし、多分お便りの方だと、その、おし、なんかもう、と、撮ってくれって読まかれの中、こっち見てくる。
2: いや、違う。ミカさんが、
1: ミカさんが、ね、して。
3: なんか、こ、挟まれてる、挟まれてる。か
1: わいい。
0: PSPS って言って。
2: すいません、まあ、話を出ました。
0: そうだね。うん。
3: まあ、多分その方、なんか、そのなんか推しの方と一緒になってかっこいいその場で一緒に撮るってなると、なかなかに多分それ難しいような気もするんですね。
1: まあそうですね、まあそのね、待ってる人もいるし、待ってる人のね距離とかにもよりますし、こうね、カメラの位置取りとかもね、あの拡大率とかもね、結構考えないといけなかったりするから、うんうん、まあ、そこでね凝り出すとちょっとね他の人にも迷惑かかっちゃうし、
3: そうそうそうね。まあすごく無責任な言い方をすると、まあその時はとりあえず普通ショットって思い出す残すって考えてもできますし、
1: はいはいはいはい、
3: 本当になんか綺麗に撮りたい、綺麗に撮りたいっていう場合であったら、まあかっこいい構図何かって言われても、多分ツーショットなんでそこまでかっこいい構図ってなんかいい感じに2人で撮るしかないと思うんですね、
1: うん、そうですよね、
2: うん、
3: だからまあ歪みなく撮ろうと思って、例えば、まあカメラを、例えば私の今左手の位置にカメラがあるとします。
2: はいはいはい、
3: まあその参考ツーショットイエーイって撮ろうとするんですけども、まあデフォルトのカメラだったらちょっとの、
2: うん、
3: カメラの外側がどうしてもちょっと歪んでしまう。ちょっとここら辺は
1: あの、そうですね、
3: こ
1: う
3: 広角
1: とか難しい話してるんですけど、広角とかね、
3: あの、そうそうそう、難しい話は一旦抜きにして、デフォルトカメラの端っこは曲がるんです。なんか歪むんです。
2: へぇー。
3: なので、ちょっとズーム、右端のゲージ、ちょっとだけ上に上げてから、カメラをちょっと遠くの方に置いて、イエーイって2人撮りましょう。歪みません。
2: そういうテクニック
1: だね。
2: へぇー、知らんか。歪んだ写真を一生撮っていた、俺は。
1: 声でっか。
2: へぇー。いや、今、代弁してるから、今。
1: あ、なるほどね。
2: リスナーさんの声、複数分今、束ねて言ってるから。
1: あ、なるほどね。あ、そう、そういよね、今ね。
2: そういう。
0: ただ歪んだね写真もなんだかんだ味になることもあるもんだから
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、これが、まあ、これは撮り方次第みたいなところでありますね、シチュエーションとかね、そうそうそうそう、
2: う
1: ん、じゃあ逆に自撮りとか、うん、なんかこうトッタルで撮るときはなんかこうこういうことをするとかっちょよくなるぜみたいなありますか？
3: かっ まあ、基本的にアバターメインに見せたい場合は、うん、同じようにズームバチバチに撮ったり、ズームちょっとやって歪まないようにし、うん、する。
2: へぇー。
3: で、まあ、やるとして、他は、うん、まあ、例えば、VR チャットのカメラだと、右端の方に多分、右から2枚あたりグリッドってあるんですけど、
2: グリッド、へぇ
3: ー。はい、あの、デフォルトカメラのグリッドってあるんですけど、これを押すと、なんか、うん、あの、はい、なんか画面がちょっとなんか縦横に3分の3つに分かれたような、
1: あ、そうですね、基準線がね出てきますね、カメラの画面に、
3: これの多分線が合計4本出てると思うんですけど、ここの交わってるところに見せたいものを置くとか、例えばアバターだったら、あの一番そのアバターで目立つ 目だとか目とかね、
2: うんうんうん、
3: ここに交点に置いたりとか、ワールド撮るにしてもそのこの線基準にとか真ん中の中間とかに置いて、うんうんうん、なんかこの線を基準にちょっと取ってみるとか、
2: 知らなかった、
3: 位置を意識するっていう方法もあると思います。
2: へえ、これ縦でも横でもいいですか。
3: あ、縦でも横でも同じです。難しい話すると、うんうんうん、3分割とか、なんかあとなんとか構図たくさんあるんですけど、こなんかあのそこら辺構図を知れば知るほど、うんうん、あれ何やったっけなってなりつつもなんかいろんな構図されるんで、詳しくはそっち多分ググっていただくと助かります。あの、ビジュアルがここにないんで、あの、説明が難しいんです。
1: 難しいですね。
3: ごめんなさい、確か。
2: なるほど、なるほど。
3: 誰でも分かる言葉、今、一緒に、
2: あの、ここから先はざっくした方が良いかもという。ねね、
1: まあ、ぜひぜひイベントにお越しくださいというところで、はい。
2: そうですね。
1: はい、ね、みかんねきさんがね、ずっとニコニコでね、可愛いんです
2: よ。そう、ニコニコだよ。みかんさん的にはその撮影テクニックみたいなのって何かありますか。
4: あ、でもちょっとツーショット、あ、ちょっとツーショットの方に戻ると、ツーショットでかっこいい写真を撮る、はい、撮ったことないくて、むしろツーショットっていうのはその人の相手と自分のその楽しい思い出とかを撮りたいなっていうことで、大体あのずっとやってましたけど、こうピースやったりとか、あと、うんうん、キラキラの写真、うんうん、あの表情で、あの2人がこう2人とかが楽しそうになるように撮りますね。
2: うんうんうん、
4: なんで本当写真撮るとき、写真最近
0: 写真撮るになるのか、かっこいい写
4: 真。ああ、いや、あ、でも、
0: うんうん、
4: なんか、うん、あ、この写真良かったなっていう人の、なんか、あの、X とかだったら、ブックマークしておいて、それ参考にするとかですかね。あ、で、そう、あの、VR の写真ばっかり見てると、あの、ちょっと、なんていうか、こう、飽きちゃうってい
2: う
4: か、なんかこう、また同じようになっちゃうんで、割と自分はあのリアルの写真も撮るので、そっちの写真とか、あの、そうですね、VR の写真、 VR チャットと相性いいのはドール系の、ドールとかの写真すごい相性いいので、割とそっちに来まして、あ、もう僕もドールも持ってるので、なんかそういうの見てたりしますね。
2: なるほどな。なんか幅広いインプットみたいなのがいいんですかね。
1: うん、いいんですかね。
2: なるほど。参考になりましたでしょうか。
1: でしょうか。
2: 私はめちゃめちゃ勉強になった。グリッド知らんかった、私。へ
0: ぇー。あら、こんなあるんや。
2: 一番端っこにあるの良くないでしょ、あれ。デフォルトでオンにしてくれたっていいのに。
3: まあ、デフォルトカメラってあの結構そのいろんな機能がある上に、実はあのちゃんと水平にしてくれたり、あの1秒間に5枚ぐらい連写してくれる機能とか実はあったりするんですけど、実は VR チャットプラスだったらできるんですよ、連写する方法っていうのが。
2: へえ、斜め補正、なんか先月ぐらいに加藤さんに教えてもらって、すごいね、最近の VR チャットはって言ったばっかなのに。そうなんだ、いっぱいある、確かに、なんかいっぱいボタンはある。
3: サイレントでアップデートするから、このカメラ君は。
2: サイレントなんだ。 確かにいっぱいボタンがあるけど、触って何が起きたのかよく分かってなくて。
3: ですよ。もう触って わけ分かんないのは、昔の自撮り棒だけでいいんで。
2: うん懐かしい。ありましたね、それ。
1: あれは何なんだ
2: 何だ
3: っけ、あれ実はあの、下方向に当てる判定がちょっとだけ増えるっていう謎の仕様があったん
0: ですね。そうなの、もういらんこと全然立ってなかったから覚えてね。
3: そう。実はそんな仕様あるんですよ、あれ。
2: そう、昔、セルフィーにあったんですよね。
1: もうね、多分。棒が。リスナーさんの中でも自撮り棒の話分かる人ほとんどいないかもしれない。
0: もう2、3年ぐらい前の話するもんだから、うん、うん、本当にジジイトークだって言われちゃうもん。
1: 申し訳ないですね。
2: 申し訳ない。ジジ番組なんです。
1: です。ここは、はい、ご了承ください。はい。というわけで、お便りありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで、まあ、ちょうどいいかな、お時間的にちょうど良いので、うん、ちょっと早いんですが、
2: はい、
1: 一旦 CM 入りまして、後半戦行きましょう、う
2: ん、はい、では一旦 CM に入ります。
5: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことの波動では集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉ぜひ紹介させてください。
6: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは、今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日のみ23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
0: あ、コラメ、はい、
2: シーム明けまして後半戦に入りました。引き続きよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: コーラを飲んでおります。
1: はい、というわけで、VRC 撮影の集いでございます。まあ、写真撮影をメインとしたイベントだと思うんですけれども、このイベントの成り立ちとかイベントの内容なんかをまずはお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: はい、これは私基本中心に話させていただきますね。まず、はい、そもそも VRC 撮影についてなんぞやねんっていう方に説明すると、毎週月曜22時に、開いている、撮影を通した交流会となっております。要は撮影 なんかしたりされたり、その風景眺めたりっていう方々が集まって、はい、まあ、いろいろとなんかいろいろと撮ったり雑談したりするっていうことをさせていただいております。で、何の話ですかね、
1: はい、
3: ここから。で、このイベント自体も、始まりが2020年の10月なので、もうすぐ6周年。
0: はい、6年か。
3: ありがたいことに結構ついております。はい、でも始まったきっかけというのも、
2: うんうん、
3: まあ、まず当時その、私が、なんかアバター買って、なんか衣装着せ替えるっていうのをようやく覚え始めた時期でもあるんで、
2: はいはい
3: はい、そのアバターになんか色を改変して、まあ、テクスチャ改変も覚えてたし、衣装着せるのも覚えたから、ではワールドちょっと撮ってみようって撮ってたら、まあ、当時、まあ、今の仲いいフレンドさんがジョインしてきて、うん、
2: はい、
3: で、まあ、撮ってくれたんですね。
1: ああ、なるほど、なるほど。
3: それがいわゆる私にとっての初めての撮影会、まあ、撮ってもらうっていう経験だったんです。まあ、簡単なものはあれと、その結構長い時間やったのはそれが初めてだったんで、まあ、それが楽しかったなっていうのがありました。
1: うんうん、なるほど。
3: で、はい。で、そっからちょっと1週間、2週間ぐらい経って、たった、うん、あれは多分10月の頭ぐらいかな、うん、だから2020年の10月頭の話なんですけど、
2: うん、
3: 当時私がその、自分の現実でやってるイベント、V ライフっていう同人即売会があるんですけど、
2: はい、
3: V ライフ、V ライフじゃないっていうのは、何かっていうのは、過去のバックナンバー探してください。
2: はい、
1: 素晴らしい。V ライフございますので、はい、V ライフ会ございますので、
3: 簡単に説明すると、同人即、VR チャットと VTuber を中心にした同人即売会で、それの主催させていただいております。で、そう、 2020年10月あったまって私何したかというと、その V ライフで使う入場券、あの、入場、通行証、うんうんうん、それがパンフレットになるんですけど、それの編集作業をしてました。
1: はい。
3: で、
1: はい、
3: 初めてフォトショップを使うし、はい、初めてその本っていうのを作るので、ものすごいわけわかんなくなりながら頑張ってそのサークルカット埋めたりとかいろいろと書いたりしてたんですけど、
2: はいはいはい。
3: で、やってるときに、あの、すいません、あの、現実逃避が入っちゃいまして、前にその撮影、撮影会のことを思い出して、あの時に撮影会よかったな、じゃあ、とりあえずやってみるかって、やったのが10月11、第0回と直った10月12日。
2: は
3: ぁ。ちなみに V ライフの1回目が10月25日なんで、2週間前の予定で、
2: はい、
3: あの、私のサポート、V ライフの方でサポートした人からは、うん、お主何しとんねんって言われました。あの、当時、茶髪のマスキャットのあの人にね。
7: はい、はい。
2: うん。存じておりますが、口調で確定しました。
7: 存じておりますが。
2: はい。
3: で、まあ。
0: それが近いもんだからさ、周年イベントとかさ、
2: うんうん、
0: やろうとすると、V ライフとかぶるもんだから、忙しくてどうしよう、どうしよう、毎回行
3: くの。もうね、諦めません。そこはちょっと半ば諦めてみます。ごめんなさい。あの、今年は何かしたかったんですけど、あの、余力ができたらやるで、お願いします。
7: 今年もね、はい。ありますね。
0: そんな感じです。
7: はい、
3: そんな感じで第0回迎えて、いざやってみたら、その、1インサスに、まあ、40人くらい集まっていただいて、参加いただいて。これは需要あるなと思って、ね、そう、第0回をきっかけに、いや、これ、毎週やっていいんじゃないかって、カジキ言ったんですね。この、V ライフ2週間前に。
7: はい。
3: で、まあ、そこから、毎週、定期開催ってなって、やっぱその、やっぱインスタンス、その時はまあ40人ぐらいとか多かったので、まあ、他の方にちょっと協力、インスタンス、ちょっと維持いただけるかと協力いただいたり、って形で、どんどんその、今の体制が整っていったって感じです。
7: なるほど。
3: 撮影始まったきっかけとして予約すると、なんかフレンズに撮ってもらった撮影会楽しかったっていうのと、ちょっと夏休みの宿題から逃げたかった時の心境。
7: なるね。そう。
3: 8人ぐらいで、
7: ね、
3: はい。
7: ということで2020年に始まりました。はい。嬉しい撮影の務めでございます。まあ、当時で言うとね、当時のカメラ環境で言うと、デフォルトカメラってズームなんてもんはなく、フィルターがちょっとあったかな、
0: うんうん、
7: で、カメラ、ドローンカメラもないんですよね、あの当時ね。
0: そんなものはない。
3: まだギリギリボタンが6個だったんじゃないですか、
7: う
3: ん、
7: そう、ボタンが6個の時代で、
2: 懐かしい。
3: そう、
2: はいはいはい、
7: あのね、自撮りたどりが切り替えられるぐらいなんですね。なんかね、
3: そうそうそう、あのボタンを押すために一回メニュー開いて、うん、レーザービームを当ててここら辺だなって当てる判定し、うん、作業から始まった。
7: そうそうそうそうそう。
0: 左下のボタン2回押すとワールド固定できるとかね、もうそういう時代だもんね。
3: なんかいいやだった気がする。
0: いろいろ。
2: 周りのボタン全部邪魔でしたもんね。座れるなーって何のこっちゃわからんボタンが並んでるけど邪魔だなーって思ってたな。
7: そんな時代でございました。まあ、当時、そのあたりぐらいですかね。なんかカメラギミックみたいなのがね、出だしたのって。
3: ですね。まあ、いろいろと、例えば、あの、
7: うん、
3: 今という、その、商品出していいのかな。バーチャルレンズとかだったり、
7: はい、
3: うんうん、まあ、他、ちょっと、特殊なシェーダー使ったり、ギミック使ったりするっていうのが出始めた。ちょうど多分、時期的に SDK3 とかが出始めた時期とか、
7: ちょうど切り替わりぐらいですけど、
3: 2から3ぐらいの、
7: うん、
0: それを始めた頃はそんなもんじゃない SDK3 の、
3: ね、そうそう、
0: うん、
3: できることが増えていったから、その今までのその SDK2 だったら エモードスイッチ切り替えとかからアニメーションオンできるようになったぐらいで、
7: そうですね、なんだかあの人ワールドの端っこでずっと中腰になったり立ったりしてるみたいな、わかりますでしょうか皆様。
0: もうあの5年以上前の VR チャットの話をね、あの私たち今しておりますので、
2: してますよ、
3: そこから始まってます。はいはい、
7: うん、はい、まあ、そういう時代からある撮影イベントということでございますね。うん、もうちょっとね、あの最近の V ちゃんのカメラとかカメラギミックとかに慣れてる方はね、なんかこう想像がつかないところもあるんではないかなと思いますけれども、うん、まあそんな感じでございますよ。はい。ね、もうかれこれ6年近く やっていらっしゃるわけですけれども、イベントの内容としてはあまり変わらずという感じですか？具体的にはどういう感じのイベント進行

0: ね、あの取られたい方も来て全然いいらしいです。
1: お、全然全然全然。
2: へえ、そっか、それもありなんだ。
3: あ、よくその勘違いされることが一つあって、その昔からやってるっていうのと、あと私の多分 SNS 運用が硬いっていうのあるんですけど、なんかカメラ慣れてる人じゃないと参加できちゃダメなんじゃないかみたいな風潮が、あのこの多分5年、4、5年ぐらいちょっとっあの聞こえ時々お伺いするんですけど、全然そんなこと私想定しませんでしたので、はい、あの、わかんない人、わかんない人でも、ちょっとでも興味ある方でも参加できるようにとは考えてます。はいはいはい、で、その一環として、例えば、あの、当時はその、始まった時は、そのさっき40人スタートって話したんですけども、まあ、もちろんその、1インスタンス人数が多いから、ちょっとインスタンス維持、キープする人欲しいですっていう時に、どんどん、まあ、いろんな人にお願いかけて、その一環でみかんさんにも協力いただいたっていうのがありましたし、で、ただやっぱそのいろんな人がそのなんかどんどん 年月経つと忙しくなったりとかあったりするんで、
0: そうですよね、
3: ちょっと参加できなくなった人もいるんで、ちょっと応援欲しいし、あと初心者さんに対してのアプローチの仕方っていうのは私分からなかったっていうのがあったんで、そこでちょっとヘルプミーって投げて、あのそのオッケーって言ってくれたのがセンさんだったりするんです。
0: あ、なるほど、
1: ね。もう何年も前だから覚えてない。そう、うん。
3: って感じで、そのいろんな方がその例えばあのこれ分かんないっていうんだけどっていう時に、そのサポートできる体制はまあ少しながら一応整えようとしているので、まあどなたでもご参加いただければっていうのが本心でございます。
0: なるほど。
3: 硬くないよ、硬くないよ、私が硬くないよ。
1: はい、逃げたからね。あの、レグレグ、今の話が硬いよ、うん、もっと柔らかく言おうぜって。
0: そう、で、あの、イベントとしては、あの、例えばなんですけれども、あの、インスタンスは、なんか、専用の会場ワールドとかじゃなくて、その都度都度ワールドが変わるみたいな感じなんですか？
3: ですね、毎週どこから一つワールド決めてそこで開催してる。すごく平たく言えばあれです、あの1週間に1個だけしか巡られないワールドツアーみたいな感覚だと
0: 思う。あ、なるほどなるほど。ワールドの選定とかはどういう感じでやってらっしゃるんですか？
3: あの負荷がそこまですごくないところ頑張って探そうとしつつ、あとワールドに関してはあの私が大体さじ加減で、
0: うん、
3: 例えば夏だったらなんかプールがあるとか、
0: 夏のワールドみたいな
3: 周りとか、まあ、明日の開催分に関しては夏っぽいとこやりたいから、ひまわりのワールド探しやり変えたいなと思って、ひまわりが植えてるワールドとかとかやってますし、あとはそのちょっと最近できてない時もあるんですけども、今週昼のワールドだったから、じゃあ来週夕方か夜かみたいな感じで、あのちょっとそこ
0: はシチュエーションとかをね、
3: はい、変えるようには頑張ってやろうとしてます、うんうん。最近できてなかったら申し訳ありませんが。はい。じゃあそこはやろうとしてます。はい。
0: なるほどな。今も結構それなりの方が来ていらっしゃる感じ。
3: 今はまあ20人弱。1日。
0: あ、20人前後ぐらい。
2: うん。
3: はい。って感じで、まあ、ほのぼのとやってます。
0: のんびり、ほのぼのとやっていらっしゃる。のんびり。
3: そうそう。はい。
0: どうなんですか、その参加される方の層的には割と初心者さんの方が多めなんですか、それともなんかもう慣れてらっしゃる方の方が多めなんですか？
3: 入れ替わりですかね。
0: あ、結構新陳代謝してる感じの
3: ですね。あの撮影慣れてる方も結構やっぱ私生活忙しかったり、なんか撮影グループ
0: みたいな感じ
3: で、
0: うん、そうですよね、うんうん、
3: 撮影続いて通してなんかいろんな他の撮影する方と交流した結果、うんうん、そのとこで撮影グループが発生して、どんどん。
0: はいはいはいはい。
3: みたいなこともあったりするんで。もちろんそういう方々もたまにその参加いただいたりするので、あ、久々みたいなことももちろん発生したりはします。
0: へ、なるほど。やっぱね、こうなんか、写真っていうとね、うん、ここ数年はなんかこう、フォトコン的なものがね、結構こう、盛り上がっているというか、まあ、そこかしこでなんちゃらやっとるというのでね、うん、なんかこう、気合い入れなきゃいけないんじゃないかな、みたいなね、こういう気持ちになったりする方も多いと思いますが、うん、なんと非常に自由に出入りできるイベントが、なんと2020年からございますということで。
2: ございます。
3: はい。あります。
0: ちょっと写真っていうか、まあ、自撮りとか楽しいなぐらいの気持ちで行けるイベントなので、ぜひ行ってみてください。
2: うんうん、
0: これ行き方はどんな感じなんですか？どういうふうに行ったらいいですか？

0: と、VRC 撮影といい、のグループがあります。詳しくはその、はい、旧ツイッターで VRC 撮影について調べていただくと、はい、アカウントが出てきますので、はい、そこの確か、はい、プロフィールにグループリンク貼ってたと思うので、そこにまず入ってください。そうすると、はい、月曜日22時になるとインスタンスが空いているので、ご自由に出入りいただいて OK です。って感じです。
1: はい。うん。こちら VRC グループと X のアカウントですね。動画説明欄の方に URL 貼っておりますんで、よかったらぜひぜひ、チェックしていただければと思います。現地にね、いらっしゃる方は、あそこにね、リスナーの方が、ペデストル置いてくれてるので。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ぜひ、お願いします。ぜひ。
4: いや、俺のところから見ない。
1: はい。
4: うん。
1: ということで、もうそろそろね、お時間が近づいておりまして、うん、最後になんか、こう、お三方から、なんかこう、メッセージといいますか、なんか、こう、抱負といいますか、野望というか、何かこのイベントに対してございましたら一言いただきたいんですが、お一人です。
4: 野望
0: ね、ですね。
1: はい。
0: ないんですよね。
1: ない
0: ないっていうと語弊があるんですけども、基本的に私がこのイベントの対、はい、方針とか方向性とか、うん、流れを基本的にあまり変えたくない。
1: なるほど、なるほど。
0: 撮影続きとしては、その、撮影したい、されたい、興味ある人の交流の場として、今後も継続していったらな、と思っております。
1: 場所を長く続けたいっていうのが、まあ、ある意味、抱負といえば抱負でしょうかね。
0: そうですね、はい。
1: うん。そう。いつまでもあると思うな、V ちゃんのイベントみたいなね、話はね、よくありますけど。
2: ね、
1: ね、そう。この間、ゲストに呼んだあのイベント、営業終了ですか、みたいなこともよくありますので。
0: あるある。
2: まあ、そんなくなってきますからね。
1: ね、何回やってるとね、こう、もう結構、出会いと別れを繰り返しておりますけれども、この番組も、ね、なおやっていただきたいと思います。みかんねきさんはどうですか、なんか、このイベントに関して、なんか、思いみたいなものってありますか。
3: もう1年後も2年後も3年後も続いてるといいなぁと思ってます。
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。先生はいかがでしょう。
4: お、一緒だよな。だけどまあレグがやるっていうのは付き合うよっていうだけの話で、まあ私としてはあれだもんね、初心者案内した子が来れる場所の一つっていうだけだから、うん、そこの維持、うん、ね、だけどまあもちろんね、うん、お互いに呼ばれた時と同じなのかな、うん、もちろんそれ以外の初心者が来たらサポートするしっていう、その役割だけは忘れずにぐらいで、あとはレグの方針に従います。ぐらいしかない、野望というものがないです。VRC 撮影の集いが野望がないスタッフが運営しております。
3: マジですね。
1: はい、うん、いや逆にね、これはね、ありがたい話かもしれないですよ。そこにあるだけを継続することができるって結構難しくって、うん、やっぱ欲が出ちゃうんですよ、うん、そう、ここにあることをひたすら続けられるっていうのはこのコンテンツの中では非常に貴重だと思いますので、うん、ぜひぜひこれからも変わらぬ感じでやっていっていただければと思います。
0: はい。
1: はい。はい、というわけで、そこそこ良いお時間でございますので、
2: あら、
1: 一旦 CM 入って、ジングル行って、はい、ちょっとエンディングの方にね、移りましょうかね。
2: はい、はい、ではではエンディングの方に入ります。
5: 毎週のように うぜおいでよのうた

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気になる。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: もらえる。
1: そのミッドナイトラジオ。
2: はい、というわけで CM もいろいろ明けまして第342回のエンディングに入りました。そのラジオ、はい、ありがとうございます。お便りいつも通り大募集しております。今週ものお便りいただきまして誠にありがとうございました。宣伝用のポストですね、
3: はい、
2: そちらの方に Google 投稿フォームの方がございますので、そちらの方からどしどしとお送りください。よろしくお願いいたします。
3: あとは頼ます。
2: あとはスマラジの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ CM もずっと募集しておりますので、なんとぞ
3: はい
2: お願いいたします。ディスコードサーバーにご参加いただけるリンクが動画説明欄の方にございますので、そちらにご参加いただいてお問い合わせいただけたらと思います。なんとぞよろしくお願いします。
3: よろしく頼みます。はい、本日もスポンサーの皆様誠にありがとうございました。VR チャット何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいているリンク記載しております。動画説明欄ぜひチェックしてください。本日のゲスト VRC 撮影の集いの X、 それから VRC グループですね、こちらもリンク記載しております。今日のお話で気になった方はぜひぜひグループなど参加していただいて、次回のイベント明日ねありますからね、明日も、
2: はい、明日ありますもんね。
3: はい、う
2: ん
3: う
2: ん、
3: ございますから
1: 22時からでございます。
3: 遊びに行ってみてはいかがでしょうか。非常にね自由な感じのイベントでございますんで、うん、のんびりのんびり過ごせると思います。はいはい、というわけで、ご宣伝とか告知とかって何かございますか。
4: もう今全部あのガソさんが言っちゃったんですけども VRC 撮影の集い、毎週月曜22時から、やっております。詳しくは、はい、あのこの動画概要欄のあのところを見ていただくと OK ですし、毎週ちゃんと、うん、あのワールドに関して告知を出してるんですけども、はい、ちょっと今あの明日の告知に関しては明日お昼までに出すので、少々お待ちください。
3: はい、
4: 夏っぽいひまわりがなんかやってる、なんか秘密基地がありそうな、なんかいい感じの、なんかあの地方のなんかそんな感じのバンドになっていますので、夏の予想があるといい感じになります。この感じに
2: ピンとした金とか方お願いします。
1: 皆さん想像してもらって明日お答えを
2: ぜひぜひ、はい、やってください。この感じ、
4: はい、あの告知画像は今 PSG なので、はい、後からあの出力しておきます。
3: はい、あとあのレグさんの個人的な主催的なあれはなんかいいですか。
4: もういいです、今日は、は
3: い、いいですか。あ、
4: いいですか。
3: はい、
4: 今日
3: はやめておきます。はい、了解です。はい、 V のライフでございますね。はい
2: っていうのもあるので、ぜひバックナンバーご覧ください。よろしくお願いします。
4: あの、せん、あ、合わせちゃったので、ちょっとやる、うん、って感じでね、はい。
3: はい。
2: はい。
3: はい。では、改めて今度はですね、ソモラジ側の方のご宣伝でございますが、来週ゲストございます。はい、8月末ですね。はい、皆様、学生の皆様、夏休みの宿題は終わっておりますでしょうか。最近ね、VR チャット高校生も結構多いらしいですからね。はい。
2: 今日、
3: いかがでしょうか。
2: 今日の内容を高校生見てらんないだろう。なんか
1: 今高校生見たら自分が小学生の頃の話しとる時あったからね。もう5、6年前の
3: 話だ。怖いですよ。
2: 恐ろしいわ。
3: 私はもうあの初めて買ってもらったゲームが任天堂 DS ライトっていう、子供と一緒にこう喋れたもん。胸がねざわざわする。
2: もう笑え。
3: はい、話が脱線しましたけれども、はい、来週ゲストございます、はいはい、来週のゲストは、オートノミーという音楽イベントの主催のりょうりょうさんをゲストに来ていただけます、うん、オートノミーと言います と、毎回言っておりますが、うん、V ケットですね、2026サマーの、大でっかでっか音楽イベントが 3Days でございましたけれども、そちらの主催なんかもされてらっしゃいました、うん、はいはい、ということでりょうりょうさんにいろいろお話をお伺いしようかと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみに。久々に音楽番組的なね、
2: ね、
3: 側面が出てくると思います、うん、はい、ね、
2: ぜひぜひ。
3: せっかくなんでもうちょっとね、来月のゲストもねちょい出ししておきましょう。ちょっとね、お名前はまだ伏せておくんですけども、
2: そうですね、
3: 来月もね、うん、豪華なんですよ。
2: 豪華でも
3: 来月、うん、まず最初がですね、ラジオプラット ットフォームを V ちゃんの中で作ってらっしゃる方がゲストです。
2: すごすぎるんだよね、
1: うん、ラジオ関係の人がゲスト。
3: そうラジオ番組というかラジオ局というか、
2: そうそうそうそう
3: そう。はい、ラジオを作っている方ですね、はい、がゲストでございます、その次の週のゲストはですね、うん、声優さんです
2: 本物が来るよ。
3: 声優さんですX のアカウントに名前の前に声優って書いてます、はい、
2: 声の仕事をしてる方をまたノーギャラで呼ぶんです。また
3: ノーギャラで呼びます
1: 贅沢だな
2: 贅沢な時間になると思います。交互期待です。はい
3: はい、その次の週はもう9月も後半でございますんで、もう一応暦的にはかなり秋、うん、秋じゃないですか。そうですね、秋ということで、うん、まあ、ちょっと読書の秋的なイベントをね、ちょっとね、
2: うんうん、
3: 主催の方をお呼びしまして、あの読書の秋的なちょっとお話をしようかなと思います。うん、はい、皆さん本お好きですか？本最近読みましたか？どうですか？うん、いかでしょうか？本屋さん行きましたか？はい、まあ、そんな感じのねお話ができればなと思っておりますので、うん、なんかお好きな本をぜひ一冊ご用意来月までにしておいてください。ぜひぜひよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: というわけで、うん、今週ありがとうございました。撮影の伝え。
2: ありがとうございました。
3: もうね、ずっとみかんねぎさんがね、ニッコニコでね、可愛いんですよ。
2: ずっと可愛い。
3: いいですね、スイーツな感じのね、うん、お召し物でね、
2: そう、
3: あ、みかんからね電波ユンユン出てますね。ああ
2: ね、
0: 出てます、たくさん、はい、
2: たくさん
3: たくさん出ている、うん、はい、可愛らしいですね、
2: ニヤニヤしちゃうわめちゃくちゃニヤニヤしちゃうな、
3: はい、ねえ、はい、というわけで改めてでございますが、うん、VLC 撮影の集い明日22時からグループプラス、グループプラスでいいですね、グループプラス、はい、グループプラスでございます。はい、はい、グループ入っておくと参加しやすいかと思いますので、ぜひグループご参加の上、うん、はい、ゆるっと写真楽しみたいなみたいな、なんか別にやることないけどなんか写真でも撮り行こうかな、撮られに行こうかなみたいな方、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
2: うん、お願いいたします。
3: はい、はい、非常に初心者さんもね、うん、多いイベントということだそうなので、うん、非常に行きやすい場所だと思いますので、イベント行ったことない方とかね、そういうことね。
4: あ、そうそう。あれ、困ったら、この子にいる人、
2: うんうん、
4: 声かけてもらったらいいので、はい。
0: わかりません。
1: ここがわからなければ。私が全部教えましょう。
2: はい、ぜひぜひぜひ。ぜひぜひ。
3: 行ってみてください。
2: お願いします。
3: はい。というわけで、ね、で、時間がちょっと余ったんですけれども、うん、なんか話すことありますか、ワイソン。
2: なんかですか。
3: はい。
2: なんだろう。
3: うん。
2: めっちゃくだらんのやけど、最近ずっとね、ネットカフェに週末行ってるの。うん、
3: はい、そうだね、なんか言ってたね、そう、ネカフェ行ってるっつってね、
2: そう、ネカフェに行ってひたすらナロー系のコミカライズを読むのが私の最近の週末の楽しみなの。
1: ああ
2: めちゃくちゃ良くて、
3: はいはいはい、
2: そんなナロー系の中でもなんかね、命乞いスキルでさ、うん、最強みたいな感じのがあって、
3: はいはいはい、
1: 命乞いで、
2: なんか魔王様が死んで生き返った時に、うん、村娘だったけど命乞いスキルで全てを解決するみたいな感じなの。
1: ああ
3: そうなんだ。
2: そう、そう魔王様が村娘の姿で命乞いをするけど、魔王様は自分のプライドに押しつぶされながらその命乞いのスキルで人々を蹂躙していくっていう、あとねすごいあれ読んでほしい、あのねすごく説明が難しいのだがすごくテンポが良い、
3: なるほど、
2: 面白かったです。一押し
1: タイトルはその通り、あの、
2: どういうタイトルだったっけな、多分ね、命乞いなろうぐらいで出てくると思うのだよね、どういうタイトルだったかしら、 数分でググるのが大変だから、
4: ちょっと今やってますけど。みたいな感じで。
1: ググるか。はい。テストで教えてくれるか、
3: はい。後ほどね。はい。皆さんぜひググっといてください。うん、あの命乞いなろうで検索すると多分出てくると思う。
1: あと魔王かな、はい、魔王と村娘。
3: はい。はい、というわけで、まあそろそろいいお時間でございますかね、うん。はい。今週はどうもありがとうございました。来ていただいて、またどうぞどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はいはい。ではでは、そんな感じで、そのラジ第342回おしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、はい、私、淡いすのと、
3: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんと、
4: はい、VRC 撮影集いのレグと、
0: みかんです。
1: はい、と、せんでございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: おつさま
2: つさま。淡いすのミッドナイトラジオ。この番組は VR チャット何もわからんの藤本田小翔家猫塚大河ガールズボイスバーカストラート VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 様々なスタイルソーを飛べ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密

0: が塗ってて、キラキラのやつとか、リアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディーもいるよ。
4: 人間さん、レモンと。
5: ベリーと。
0: アイスと。
6: メリーと。
3: バディーに。
4: の、会いに来てね。
7: 会いに来てね。
8: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
9: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
10: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 様々なスタイルソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室、災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

サイドソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: さまざまなスタイルソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お、え、待
1: って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったって。

ました。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。はい、猫さん。
12: あ、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、暖か

0: いココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラ
1: ブラブラブ
2: ラ。おー、すげー。様々なスタイルソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日

島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。Aサークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

サイドソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重微糖飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。

0: それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: っしゃいでそう、とべ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20尾島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: さまざまな期待でソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重微糖飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

サイルソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重微糖飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛ぶ

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サイドソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで

表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: さまざまなスタイルソーとです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20尾島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスボーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 様々なスタイルソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サイドソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨ

0: 雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: サイデソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご質を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
17: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
17: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
17: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです

0: 目の子は喜々としてね。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバクバク。
5: さまざまなスタイルソーとで、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスボーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

祭でそう飛べ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。ことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: じゃないよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。待ってます。

催でそうとべ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: さまざまなスタイルソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっている

ので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

祭でそう飛べ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンジと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定

ゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

塞いでそう、飛べ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャット

日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるようにバーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 様々なスタイルソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。

本日紹介するワールドは二重尾塔飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッターアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつ

0: アリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
0: アイスと
6: メリーと
3: バディに
4: の会いに来てね。
7: 会いに来てね。
8: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
9: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
10: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: スタイルソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。

0: 災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サイドソートで。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨー

0: というと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: サイデスアウトです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは20離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜならです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しみ。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
14: さまざまなスタイルソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため。上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

サイデソートです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重離島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。

その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

サイルソウトです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重尾島飛行場。このワールドはプロペラ機をメインに様々な飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん、乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体やリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと、空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく、落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと、飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じで、お好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: さまざまな期待でソートです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは二重微糖飛行場。このワールドはプロペラ機をメインにさまざまな飛行機が設置されており、お好きな乗り物で空を飛ぶことができるようになっています。乗り物はそれぞれが性能の異なるものとなっているため、上級者の方はもちろん乗り物操作が苦手な方でも比較的簡単に操作できる飛行機があります。また船着き場にある機体ヤリスポーン地点より遠くにある島にも機体が置かれており、船着き場の機体は水陸両用だったりと空だけではなく水上走行も楽しめたりします。特に目的はなく落としてもすぐ復活させることができますし、島の周りには油田だったり謎の化石があったりと飛んで楽しめるようになっていますので、好きなように飛んで景色を堪能することが可能となっております。そんな感じでお好きな乗り物で空を飛べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内があります。

いますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら、あとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。